یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے ریاست میں جاری ایس آئی آر پر اعتراضات اور دعوے داخل کرنے کی تاریخ میں مزید 4 ہفتوں کی توسیع کا مطالبہ کیا۔ مجلس کے ایم ایل سی رحمت بیگ اور دیگر افراد کے خلاف خواتین اور نابالغوں سے متعلق جنسی جرائم کے سنگین الزامات کے معاملے میں تلنگانہ بی جے پی نے عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ مرکز نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی قلت نہیں ہے اور مناسب قیمتوں پر شکر کی وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اور وزیر اعظم مودی کل آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے ملک اور بیرون ممالک کے عوام سے اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے ریاست میں جاری ایس آئی آر پر اعتراضات اور دعوے داخل کرنے کی تاریخ میں مزید 4 ہفتوں کی توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو

0: کے خلاف پارٹی قیادت نے اہم فیصلہ کیا ہے. پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری ایس اے حسین انور نے ایکس کے ذریعے بتایا کہ مرزا رحمت بیگ کی پارٹی رکنیت فوری طور پر منسوخ کر دی گئی ہے. انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ایم ایل سی عہدے سے استعفیٰ فوری طور پر قانون ساز کونسل کے صدر نشین کو پیش کریں. حال ہی میں مرزا رحمت بیگ پر کئی الزامات عائد کیے گئے تھے, تاہم مجلس نے باضابطہ طور پر یہ واضح نہیں کیا کہ پارٹی نے ان کے خلاف یہ فیصلہ کن وجوہات کی بنیاد پر لیا ہے. حیدرآباد کی ہائی ٹیک سٹی میں خانگی دواخانے کے زیر تمام منعقدہ کڈنی سمپوزیم 2026 میں مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران ملک کے طبی شعبے نے غیر معمولی ترقی کی ہے. میڈیکل کالجوں میں میڈیکل نشستوں اور ایمس ہاسپٹلس کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. مرکزی وزیر نے کہا کہ بدلتے ہوئے طرز زندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے گردے کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ابتدائی مرحلے میں اسکریننگ اور احتیاطی تدابیر ضروری ہیں. انہوں نے بتایا کہ آیوشمان بھارت اور قومی ڈائلسس پروگرام کے ذریعے کروڑوں افراد کو مفت طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. محبوب نگر میں آج منعقدہ بی جے پی اقلیتی مورچے کے اجلاس میں بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ اور رکن پارلیمنٹ ڈی کے ارونا نے شرکت کی. اس موقع پر رام چندر راؤ نے کہا کہ کانگریس اقلیتوں کو محض ووٹ بینک کے طور پر دیکھتی ہے, جبکہ مودی حکومت کی فلاحی اسکیموں میں جانبداری کا الزام عائد کیا گیا ہے. انہوں نے مجلس کے ایم ایل سی پر عائد الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانے اور قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. حیدرآباد کے گچھی بولی اسٹیڈیم میں آج قومی یوم کھیل شاندار انداز میں منایا گیا. اس پروگرام میں شرکت کرنے والے وزیر وی سری ہری نے ہاکی کے عظیم کھلاڑی دھیان چند کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائیں اور انہیں خراج پیش کیا. اس موقع پر وزیر موصوف نے ملک کے لیے دھیان چند کی خدمات کو یاد کیا اور سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی گایتری گوپی چند اور تریسا جولی کو خصوصی طور پر تہنیت پیش کی. وزیر اعظم مودی کل آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے ملک اور بیرون ممالک کے عوام سے اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے. ماہانہ ریڈیو پروگرام کا یہ 137واں ایپیسوڈ رہے گا. آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس کے علاوہ اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر یہ پروگرام نشر ہوگا. اس کے علاوہ ایئر نیوز, ڈی ڈی نیوز, پی ایم او, محکمہ اطلاعات و نشریات کے یوٹیوب چینلز پر بھی یہ پروگرام نشر ہوگا. ہندی نشریات کے بعد تیلگو زبان میں یہ پروگرام نشر ہوگا. ڈی جی پی سی وی آنند نے کہا ہے کہ جرائم کی بنیادی وجوہات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد ہی ان پر مؤثر طور پر قابو پایا جا سکتا ہے. ڈی جی پی آفس میں منعقدہ ششمائی جرائم جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ریاست میں اوسط جرائم میں 7.15% منشیات سے متعلق مقدمات میں 46.10% اور سڑک حادثات میں 9.48% اضافہ ہوا ہے. تاہم انہوں نے بتایا کہ اسی عرصے میں سائبر جرائم میں 13.29% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں جاری ایس آئی آر پر اعتراضات اور دعوے داخل کرنے کی تاریخ میں مزید 4 ہفتوں کی توسیع کا مطالبہ کیا. مجلس کے ایم ایل سی رحمت بیگ اور دیگر افراد کے خلاف خواتین اور نابالغوں سے متعلق جنسی جرائم کے سنگین الزامات کے معاملے میں تلنگانہ بی جے پی نے عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا. مرکز نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی قلت نہیں اور مناسب قیمتوں پر شکر کی وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. اور وزیر اعظم مودی کل آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے ملک اور بیرون ملک کے عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए. श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य

0: مشترکہ ترقیاتی ویژن کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ وزیراعظم مودی کے تاشقند میں شاستری میموریل اور تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز کے مہاتما گاندھی سینٹر جانے کی بھی توقع ہے۔ تاشقند سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: وزیراعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے۔ 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ہمالیائی ملک کے متاثرہ ضلعوں میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق پولیس لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور سیلاب میں پھنسے لوگوں کی مدد کے لیے مقامی لوگوں اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بدھ کے روز آئے سیلاب کے بعد سے نیپال میں اب تک 88 بھارتی شہریوں کو بچایا جا چکا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے کہا کہ 287 بھارتی شہری لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ملکوں کی شہریت رکھنے والے تقریباً 128 بھارت نژاد افراد بھی لاپتہ ہیں۔ جناب جیسوان نے کہا کہ آج رسوا میں واقع پن بجلی پروجیکٹ کے مقام سے 4 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 120 بھارتی شہری آج چین سے نیپال میں داخل ہوئے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: بھارت نے نیپال میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد وہاں پھنسے بھارتی شہریوں کی تلاش اور بچاؤ کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارت کے فورنسک ماہرین کی 6 ٹیمیں لاشوں کی شناخت کے مقصد سے DNA نمونوں کی جانچ میں مدد کریں گی۔ ان کے علاوہ سرنگوں میں پھنسے افراد کو بچانے میں مدد کی غرض سے ایک خصوصی تکنیکی ٹیم نے بھی کل کاٹھمانڈو پہنچ کر متاثرہ علاقوں میں اپنی کارروائی شروع کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے تلاش بچاؤ اور راحت کی کوششوں میں تال میل قائم کرنے کی غرض سے دن رات کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ کاٹھمانڈو اور بیجنگ میں بھی بھارتی سفارت خانوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنز قائم کی ہیں۔ ان کے علاوہ بھارت نے نیپال میں جاری بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں مدد کے مقصد سے ہنگامی طور پر 57 ٹن سے زیادہ امدادی سامان بھیجا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ بھارت کو نیپال میں بحران کی صورتحال پر بہت تشویش ہے۔ لکھنؤ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نیپال کو ضرورت کی سبھی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کو مسلسل امدادی سامان بھیج رہا ہے۔
3: نیپال میں جو کرائسس پیدا ہوئی ہے اس میں کیول نیپال ہی چنتت نہیں ہے، بھارت بھی چنتت ہے، اور ہمارے پردھان منتری جی نے بہت ہی اسپشٹ روپ سے کہا ہے کہ جتنی بھی سہایتا کی آوشیکتا ہوگی اور جو بھی سہایتا آوشیک ہوگی وہ سب بھارت اپلبدھ کرانے کے لیے تیار ہے۔
1: نیپال کے صدر رام چندر پاوڈن نے آج نیپال میں تباہ کن سیلاب کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تشویش اور حکومت ہند کی جانب سے فراہم کی جانے والی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ نیپال نے بحران کے وقت بھارت کی امدادی کوششوں کو سراہا اور وزیراعظم مودی کو ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد غیر معمولی طور پر فراخ دل قرار دیا۔ نیپال کے وزیر خزانہ سورنیم واگلے نے کہا کہ نئی دلی سے خصوصی امدادی سامان بھیجا گیا ہے اور بھارت نے تعمیر نو کے لیے بھی بھرپور مدد فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے آج کہا کہ عالمی کمپنیاں اپنی سپلائی چین اور سرمایہ کاری کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی ہیں اور بھارت نہ صرف ایک وسیع بازار مہیا کراتا ہے بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی اہم مقام ہے۔ امریکہ کے شکاگو میں سرکردہ سرمایہ کاروں اور کاروباریوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی کاروباری گول میز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے بھارت کی وسیع تر ترقی اور اصلاحات کی رفتار اور وسعت پا رہے امکانات کو اجاگر کیا۔ محترمہ سیتارمن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے امکانات وسیع تر پیمانے پر تبدیلی، پائیدار اقتصادی ترقی، ہنرمند افرادی قوت، عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے، تکنیکی پیش رفت اور ایک دہائی کی مسلسل اصلاحات پر مبنی ہیں۔ آتم نربھر بھارت اور آئیڈیکس جیسی پہل کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ

0: بھارتی ٹیم تھائی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کی اپنی مہم کا آغاز کرے گی. یہ میچ رات 8:30 بجے سے کھیلا جائے گا. ہرمن پریت کور بھارتی ٹیم کی کپتان ہوں گی جبکہ اسمرتی مندھانا نائب کپتان ہوں گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی خاطر دو روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے. 287 بھارتی شہریوں سمیت 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال نے تباہ کن سیلاب کے پیش نظر بھارت کی راحتی کوششوں کی ستائش کی ہے. وزیر خزانہ نرما سیتارمن نے شکاگو کاروباری گول میز میں بھارت کے وسیع بازار اور طویل مدتی سرمایہ کاری صلاحیت کو اجاگر کیا. اس سال جولائی تک بہت چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کی اسکیم فیبون زیادہ فصل کے تحت 115 لاکھ ہیکٹر اراضی کا احاطہ کیا گیا ہے. یوکرین کے بوچا ڈسٹرکٹ پر روس کے حملے میں 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور پیر تک اڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. بہار، گنگا کی ترائی والے مغرب بنگال، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: آکاشوانی ویودھ بھارتی کیندرم నిలయంలో సమయం 9:30 ముంబై స్టూడియోస్లో నుంచి రిలే కార్యక్రమాలు వింటారు.